0: sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: AfterFM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: İdman gimnastikadan başlayır. Hem de her yaşta. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Nokta FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning'le tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimler, valutalar, kriptovaluta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına dahil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024. tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Arena Otel Group, ülkenin her noktasında en yüksek standart. Arena Otel Group, 30'dan çok regionu ehate eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zeng edin 012 514 0505.
5: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemiyle serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden -48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA, öz ideal ikliminizi yaradın.
6: Övladınız için uygun idman aktarırsınız? Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
14: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakı'da seher saat 8'di.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teknikler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışı.

0: Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərf əldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə çətinlik sözü var. Bu, asan olana zidd çətin olmaqdır. Çətinliyi çəkmək bir şeyi yerinə yetirməkdə əziyyət çəkməkdir. Çətinliyə düşmək həm də çətinə düşmək kimi istifadə olunur. Çətinlik, maniyə, əngəl, həmçinin məhrumiyyət, əziyyət, məşəqqət sözlərinin sinonimi də ola bilər. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.
3: 107.7 107.7

0: İyul tarixdə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakı'da seher saat 9'du.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: 5 manat 29 qəpik. 1 kiloqram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra komfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra komfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərfədir. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 12 iyul saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyası tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Yuxu Teatrında 12 iyul saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Asılqan tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında Balacalar 12 iyul saat 12 və 14-də Karney Çukovskinin Aybalit nağılına, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında hazırlanmış Aldanmış Canavar tamaşasına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa Rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 12 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in əsəri əsasında hazırlanmış Balaca və Carlson, saat 19-da isə Kaqani Əliyevin quruluşunda Molla Nəsrəddin evlənir konsert tamaşası təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Birsil Yucu Gil Çeşitleri 18 manat 99 gepik Serperi teklifle ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave harç çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
5: Shakespeare Baku'da hususi lunch menülerle güne dadlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dad, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku, Ünvan, Aziz Aliyev Küçesi 11, Elage 050-250-0599.
6: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski Dağ günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz.

0: stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: değişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: detay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Azərbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayakkabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakı'da saat 11'di.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da super giyvetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Slaboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88

0: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Züleyxa Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə çətinlik sözü var. Bu, asan olana zidd çətin olmaqdır. Çətinliyi çəkmək bir şeyi yerinə yetirməkdə əziyyət çəkməkdir. Çətinliyə düşmək həm də çətinə düşmək kimi istifadə olunur. Çətinlik, maneə, əngəl, həmçinin məhrumiyyət, əziyyət, məşəqqət sözlərinin sinonimi də ola bilər. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.

0: para ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Yarın finalın afişasına söz yox. Gözləntiləri doğrulacaq mı? Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa-İspanya yarın final cütündən sonra gözlənilən digər yarın final cütü formalaşdı. Əvvəlcə İngiltərə-Norveç maçı haqqında. Dumanlı Albion təmsilçiləri Vikingləri çətinliklə məğlub etdi və yalnız əlavə vaxta qalib gələ bildi. Jude Bellingham'ın dublu sayəsində. 2-1. 36-cı dəqiqədə Norveç qəfildən hesabı açdı. Andreas Skellerup cinahdan göz oxşayan zərbəsi ilə qeyri-adi trajektoriya ilə Jordan Pickford'u aldatdı. Qapçı özü də təəccübləndi. Ən azı belə görünürdü. 44-cü dəqiqədə Norveç üstünlüyünü 2 qat artıra bilərdi, amma Alexander Sørloth elə bil acgözlü göstərdi. Görünürdü ki, topu soldakı Erling Haaland'a yuvarlaya bilərdi. O yan-yana hərəkət edirdi və daha sərfəli mövqədə idi. İngiltərə buraxılan qola nisbətən tez cavab verdi. 45-ci dəqiqədə Anthony Gordon cərimə binarçasında Jude Bellingham'a əla ötürmə etdi. O da qapıya dəqiq zərbə indirdi. 1-1. İkinci hissədə Norveç yenidən standart zərbədən hesabla irəli keçdi. Lakin Erling Haaland künc zərbəsinin yerini yetirməzdən əvvəl Anderson'ı itirədi. Var bunu qayda pozuntusu hesab etdi, Turpin'ə işarə etdi, baş hakimə yəni və sonra qol ləğv edildi. İş əlavə vaxta keçdi. İngiltərə orada qalib gəldi, 93-cü dəqiqədə qapçı səhvindən sonra Nyland Morgan Rogers'ın uzaq məsafədən zərbəsini yaxşı dəf edə bilmədi və topa ilk çatan Bellingham oldu. 2-1. Bu, Jude'un 26-cı il dünya çempionatında vurduğu 6-cı qoldur. Harry Kane ilə eynidir. Yalnız Lionel Messi, Kylian Mbappé hər ikisi 8 və Erling Haaland 7 qolla irəlidədir. Sonra isə gözlərimin əzabı başladı. Argentina İsveçrə qarşı durması. Argentinanın oyun təşkilində problemləri haqqında bir-iki dəfə işarə etmişdim. Açığı, maraqsız oyunu ilə fərqlənən İsveçrə ilə maç isə bunları bir qədər də qabartdı. Argentina azarkeşləri üçün ümumiyyətlə validollu bir saatlar idi. Əvvəlcə Argentina üçün hər şey asan gedəcəyi haqda xəbər verirdi. Hesabı artıq 10-cu dəqiqədə McAllister açdı. Ancaq sonra yavaş-yavaş topa sahib çıxma dərəcəsi İsveçrənin xeyrinə dəyişməyə başladı və ikinci hissədə oyunun 67-ci dəqiqəsində Rodriguez ilə paslaşmadan sonra Ndoye hesabı bərabərləşdirdi. Bundan sonra təəssürat yarandı ki, İsveçə tədricən oyunu öz xeyrinə bitirəcək, çünki Argentinanın oyunu, məsələn, Paraqvay yığmasının oyunundan heç bir şeylə fərqlənmirdi. Dəqiqələr var idi ki, Messi'nin meydanda olub-olmaması sual yaradırdı. Lakin səhvi İsveçrə özü bıraxdı. Daha dəqiq bir oyuncusu, Embolo. Əvvəlcə o Paredesə qarşı qaydanı pozdu və buna görə sarı vərəqə aldı. Bu, adətən futbolçuların əksər hallarda ağılsız, düşünülməmiş hərəkətlərdən saxlayır. Ancaq Embolo tamamilə fərqli bir hadisədir. Həmin o Paredeslə mübarizədə güya Argentinalı ona qarşı kobud oynayıb deyə, simulyasiya edərək artistik şəkildə özünü meydanın ot örtüyünə çırpdı. Əvvəlcə Paredes sarı vərəqə aldı, amma VAR otağından xəbər gəldi ki, Embolo simulyasiya edib. Baş hakim Paredes'in sarı vərəqəsini ləğv edir, onu Embolo'ya göstərir və bəli, ikinci sarı və avtomatik qırmızı vərəqə. 72-ci dəqiqədən sonra İsveçrə 10 nəfərlə qalır və aydın olur ki, Argentinanın əziyyətlə qol vurub qalib gəlməsi sırf vaxt söhbətidir. İsveçrə maçı bir təhər əlavə vaxta daşıdı. Orada isə Julian Alvarez 112-ci dəqiqədə Cabo Verde'dən 16'da 1-də buraxdıqları qolun əkizini vurdu. 2-1. Hücuma keçən İsveçrə əks hücumda bunu Argentinalılar əla bacarırmış, 3-cü qol da buraxdı. 120 üstəgəl 1-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqləndi. 3-1 və yarım finalda bizi əfsanəvi qarşıdurma gözləyir. İngiltərə-Argentina. Oyun iyulun 15-də Bakı vaxtı axşam 11-də başlayacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: özel günleri başladı. 22 yıl tarihinə dək. 2 tam %97 litrlik Peru, yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: Biznes tam online kredit. Elə indi Bank of Bakının Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
8: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Medeni Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 12 iyul saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyası tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Yuxu Teatrında 12 iyul saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Asılqan tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında Balacalar 12 iyul saat 12 və 14-də Karney Çukovskinin Ay Balit nağılına, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında hazırlanmış Aldanmış Canavar tamaşasına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 12 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in əsəri əsasında hazırlanmış Balaca və Carlson saat 19-da isə Kagani Əliyevin quruluşunda Molla Nəsrəddin evlənir. Konsert tamaşası təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Yollarınızın radyosu.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Yarımfinalın afişasına söz yox. Gözləntiləri doğrulacaq mı? Mən Doktor İzya. Salamlar. Fransa-İspanya yarımfinal cütündən sonra gözlənilən digər yarımfinal cütü formalaşdı. Əvvəlcə İngiltərə-Norveç maçı haqqında. Dumanlı Albion təmsilçiləri Vikingləri çətinliklə məğlub etdi və yalnız əlavə vaxta qalib gələ bildi. Jude Bellingham'ın dublu sayəsində. 2-1. 36-cı dəqiqədə Norveç qəfildən hesabı açdı. Andreas Skellerup cinahdan göz oxşayan zərbəsi ilə qeyri-adi trajektoriya ilə Jordan Pickford'u aldatdı. Qapçı özü də təəccübləndi. Ən azı belə görünürdü. 44-cü dəqiqədə Norveç üstünlüyünü 2 qat artıra bilərdi, amma Alexander Sørloth elə bir acgözlü göstərdi. Görünürdü ki, topu soldakı Erling Haaland'a yuvarlaya bilərdi. O yan-yana hərəkət edirdi və daha sərfəli mövqədə idi. İngiltərə buraxılan qola nisbətən tez cavab verdi. 45-ci dəqiqədə Anthony Gordon cərimə minarçasında Jude Bellingham'a əla ötürmə etdi. O da qapıya dəqiq zərbə indirdi. 1-1. İkinci hissədə Norveç yenidən standart zərbədən hesabla irəli keçdi. Lakin Erling Haaland künc zərbəsinin yerinə yetirməzdən əvvəl Anderson'ı itələdi. Var bunu qayda pozuntusu hesab etdi, Turpin'ə işarə etdi, baş hakimə yəni və sonra qol ləğv edildi. İş əlavə vaxta keçdi. İngiltərə orada qalib gəldi, 93-cü dəqiqədə qapçı səhvindən sonra Nyland Morgan Rogers'ın uzaq məsafədən zərbəsini yaxşı dəf edə bilmədi və topa ilk çatan Bellingham oldu. 2-1. Bu, Jude'un 26-cı il dünya çempionatında vurduğu 6-cı qoldur. Harry Kane ləyinidir. Yalnız Lionel Messi, Kylian Mbappé hər ikisi 8 və Erling Haaland 7 qolla irəlidədir. Sonra isə gözlərimin əzabı başladı. Argentina-İsveçrə qarşı durması. Argentinanın oyun təşkilində problemləri haqqında 1-2 dəfə işarə etmişdim. Açığı, maraqsız oyunu ilə fərqlənən İsveçrə ilə maç isə bunları bir qədər də qabartdı. Argentina azarkeşləri üçün ümumiyyətlə voleydollu bir saatlar idi. Əvvəlcə Argentina üçün hər şey asan gedəcəyi haqda xəbər verirdi. Hesabı artıq 10-cu dəqiqədə McAllister açdı. Ancaq sonra yavaş-yavaş topa sahib çıxma dərəcəsi İsveçrənin xeyrinə dəyişməyə başladı və ikinci hissədə oyunun 67-ci dəqiqəsində Rodriguez ilə paslaşmadan sonra Ndoye hesabı bərabərləşdirdi. Bundan sonra təəssürat yarandı ki, İsveçə tədricən oyunu öz xeyrinə bitirəcək, çünki Argentinanın oyunu, məsələn, Paraqvay yığmasının oyunundan heç bir şeylə fərqlənmirdi. Dəqiqələr var idi ki, Messi'nin meydanda olub-olmaması sual yaradırdı. Lakin səhvi İsveçrə özü bıraxdı. Daha dəqiq bir oyuncusu, Mbolo. Əvvəlcə o Paredes'ə qarşı qaydanı pozdu və buna görə sarı vərəqə aldı. Bu adətən futbolçuların əksər hallarda ağılsız, düşünülməmiş hərəkətlərdən saxlayır. Ancaq Mbolo tamamilə fərqli bir hadisədir. Həmin o Paredes'lə mübarizədə güya Argentinalı ona qarşı kobud oynayıb deyə, simulyasiya edərək artistik şəkildə özünü meydan ot örtüyünə çırpdı. Əvvəlcə Paredes sarı vərəqə aldı, amma VAR otağından xəbər gəldi ki, Mbolo simulyasiya edib. Baş hakim Paredes'in sarı vərəqəsini ləğv edir, onu Mbolo'ya göstərir və, bəli, ikinci sarı və avtomatik qırmızı vərəqə. 72-ci dəqiqədən sonra İsveçrə 10 nəfərlə qalır və aydın olur ki, Argentinanın əziyyətlə qol vurub qarib gəlməsi sırf vaxt söhbətidir. İsveçrə maçı bir təhər əlavə vaxta daşıdı. Orada isə Julian Alvarez 112-ci dəqiqədə Cabo Verde'dən 16-da 1-də buraxdıqları qolun əkizini vurdu. 2-1. Hücuma keçən İsveçrə əks hücumda bunu Argentinalılar əla bacarırmış, 3-cü qol da buraxdı. 120 üstəgəl 1-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqləndi. 3-1 və yarım finalda bizi əfsanəvi qarşıdurma gözləyir. İngiltərə-Argentina. Oyun iyulun 15-də, Bakı vaxtı axşam 11-də başlayacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AFTA FM.

0: 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool EA ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. -15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077 255 56 58

0: fahiş edin. Biznesinizi Bank of Baku'yla büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export Vesiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
7: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Her yaşta herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensif ve çevik hareketi sayesinde organizminize dözümlülük ve güç kazandıracaksınız. Badminton size güçlü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve tənəffüs organlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Messi meydanı golsuz terk etti. Jude Bellingham İngiltere'nin yeni kahramanıdır. Ben Doktor İzeyev, her vaktiniz gayrı. İngiltere Dünya Çempiyonatının en çetin merhalesinden geçip, Norveç için ise hatta 1/4 finala çıkmak bile büyük uğurdur. Tarihen İngiltere komandası 1/4 uğursuzluğu sindromunu yaşayır. Lakin bu defa en azı ilk dörtlüyle olacak. Bu İngiltere'nin Dünya Çempiyonatlarında 4. yarı finali olmalıdır. Onlar 1966 ildə dünya çempion oldular, 1990 və 2018-ci illərdə isə 4-cü yer tutublar. Ümumiyyətlə isə 11 dəfə 1/4 finala vəsiqə qazanıblar. Eyni zamanda bu İngiltərənin ardıcıllıq baxımından ən yaxşı dövrüdür. 2018-də 4-cü yer, 20-ci ildə Avropa çempionatının finalı, 22-ci il Mundialın 1/4 finalı, 24-cü il yenidən Avropa çempionatının finalı və indi ən azı ilk dörtlük. Norveç isə bu il ən yaxşı nəticəsini göstərib. Bundan əvvəl onlar 1938 və 98-ci illərin dünya çempionatlarında 8/1 finala yüksəlmişdilər. Norveç yalnız 2000-ci ildə Avropa çempionatında oynayıb və qruptan çıxa bilməyib. Xülasə, İngiltərə Norveçi əlavə vaxtda 2-1 hesabla məğlub edir, qolların ikisini də Jude Bellingham vurur. Jude artıq 6 qolla həmkarı Harry Kane-lə məhsuldarlıqda bərabərləşib. Cəmi 2 ay əvvəl baş məşqçi Thomas Tuchel onu yığmaya çağırmamaq fikrində idi. Hər şey mundialdan əvvəl sonuncu yoldaşın maçı dəyişdi. Tuchel də deyəsən səhv etmədi. İngiltərə rəqibi Argentina oldu. Messi və yoldaşları maçın 72-ci dəqiqəsindən 10 nəfərlə oynayan İsveçrəni böyük əziyyətlə əlavə vaxtda 3-1 hesabı ilə məğlub etdilər. Qolları? Yox, Messi qol vurmadı. McAllister, Alvarez və Lautaro Martinez vurdular. İsveçrilərin yeganə qolu Ndoye'nin hesabındadır. Maraqlı fakt, dünya çempionatlarının tarixində ilk dəfə yarım finalda FIFA reytinginin ilk 4 komandası oynayacaq. Həmin reytingdə hazırda 4-cü yerdə İngiltərə, 3-cü İspanya, 2-ci Argentina və 1-ci yerdə Fransadır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: 5 manat 29 qəpik. 1 kiloqram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovatt menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
5: Ding dong dong ding dong dong ding ding dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong d

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Messi meydanı golsuz terk etti. Jude Bellingham İngiltere'nin yeni kahramanıdır. Ben Doktor İzya, her vaktiniz hayır. İngiltere Dünya Çempiyonatının en çetin merhalesinden geçip, Norveç için ise hatta 1/4 finala çıkmak bile büyük uğurdur. Tarihen İngiltere komandası 1/4 uğursuzluğu sindromunu yaşayır. Lakin bu defa en azı ilk dörtlüyle olacak. Bu İngiltere'nin Dünya Çempiyonatlarında 4. yarım finali olmalıdır. Onlar 1966 ildə dünya çempionu oldular, 1990 və 2018-ci illərdə isə 4-cü yer tutublar. Ümumiyyətlə isə 11 dəfə 1/4 finala vəsiqə qazanıblar. Eyni zamanda bu İngiltərənin ardıcılıq baxımından ən yaxşı dövrüdür. 2018-də 4-cü yer, 20-ci ildə Avropa çempionatının finalı, 22-ci il Mundialın 1/4 finalı, 24-cü il yenidən Avropa çempionatının finalı və indi ən azı ilk dörtlük. Norveç isə bu il ən yaxşı nəticəsini göstərib. Bundan əvvəl onlar 1938 və 98-ci illərin dünya çempionatlarında 8-1 finala yüksəlmişdilər. Norveç yalnız 2000-ci ildə Avropa çempionatında oynayıb və qrupdan çıxa bilməyib. Xülasə, İngiltərə Norveçi əlavə vaxtda 2-1 hesabıyla məğlub edir, qolların ikisini də Jude Bellingham vurur. Jude artıq 6 qolla həmkarı Harry Kane ilə məhsuldarlıqda bərabərləşib. Cəmi 2 ay əvvəl baş məşqçi Thomas Tuchel onu yığmaya çağırmamaq fikrində idi. Hər şey mundialdan əvvəl sonuncu yoldaşlıq maçı dəyişdi. Tuchel də deyəsən səhv etmədi. İngiltərə rəqibi Argentina oldu. Messi və yoldaşları maçın 72-ci dəqiqəsindən 10 nəfərlə oynayan İsveçrəni böyük əziyyətlə əlavə vaxtda 3-1 hesabı ilə məğlub etdilər. Qolları? Yox, Messi qol vurmadı. McAllister, Alvarez və Lautaro Martinez vurdular. İsveçrələrin yeganə qolu Ndoye'nin hesabındadır. Maraqlı fakt, dünya çempionatlarının tarixində ilk dəfə yarım finalda FIFA reytinginin ilk 4 komandası oynayacaq. Həmin reytingdə hazırda 4-cü yerdə İngiltərə, 3-cü İspanya, 2-ci Argentina və 1-ci yerdə Fransadır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bolu'da. Super Dilek'le sizi gözleyir. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Genç Yeşilleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 88.

0: Pass. 2.41.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni MHero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Bakıkart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Yarın finalın afişasına söz yox. Gözləntiləri doğrulacaq mı? Mən Doktor İzya. Salamlar. Fransa-İspanya yarın final cütündən sonra gözlənilən digər yarın final cütü formalaşdı. Əvvəlcə İngiltərə-Norveç maçı haqqında. Dumanlı Albion təmsilçiləri Vikingləri çətinliklə məğlub etdi və yalnız əlavə vaxta qalib gələ bildi. Jude Bellingham'ın dublu sayəsində. 2-1. 36-cı dəqiqədə Norveç qəfildən hesabı açdı. Andreas Skellerup cinahdan göz oxşayan zərbəsi ilə qeyri-adi trajektoriya ilə Jordan Pickford'ı aldatdı. Qapçı özü də təəccübləndi. Ən azı belə görünürdü. 44-cü dəqiqədə Norveç üstünlüyünü 2 qat artıra bilərdi, amma Alexander Sørloth elə bil acgözlü göstərdi. Görünürdü ki, topu soldakı Erling Haaland'a yuvarlaya bilərdi. O yan-yana hərəkət edirdi və daha sərfəli mövqedə idi. İngiltərə buraxılan qola nisbətən tez cavab verdi. 45-ci dəqiqədə Anthony Gordon cərimə minarçasında Jude Bellingham'a əla ötürmə etdi. O da qapıya dəqiq zərbə indirdi. 1-1. İkinci hissədə Norveç yenidən standart zərbədən hesabla irəli keçdi. Lakin Erling Haaland künc zərbəsinin yerinə yetirilməzdən əvvəl Anderson'ı itələdi. Var bunu qayda pozuntusu hesab etdi, Turpin'ə işarə etdi, baş hakimə yəni və sonra gol ləğv edildi. İş əlavə vaxta keçdi. İngiltərə orada qalib gəldi, 93-cü dəqiqədə qapçı səhvindən sonra. Nyland Morgan Rogers'ın uzaq məsafədən zərbəsini yaxşı dəf edə bilmədi və topa ilk çatan Bellingham oldu. 2-1. Bu, Jude'un 26-cı il dünya çempionatında vurduğu 6-cı qoldur. Harry Kane lehinidir. Yalnız Lionel Messi, Kylian Mbappé hər ikisi 8 və Erling Haaland 7 qolla irəlidədir. Sonra isə gözlərimin əzabı başladı. Argentina İsveçrə qarşı durması. Argentinanın oyun təşkilində problemləri haqqında 1-2 dəfə işarə etmişdim. Açığı, maraqsız oyunu ilə fərqlənən İsveçrə ilə maç isə bunları bir qədər də qabartdı. Argentina azarkeşləri üçün ümumiyyətlə validollu bir saatlar idi. Əvvəlcə Argentina üçün hər şey asan gedəcəyi haqda xəbər verirdi. Hesabı artıq 10-cu dəqiqədə McAllister açdı. Ancaq sonra yavaş-yavaş topa sahib çıxma dərəcəsi İsveçrənin xeyrinə dəyişməyə başladı və ikinci hissədə oyunun 67-ci dəqiqəsində Rodriguez-lə paslaşmadan sonra Ndoye hesabı bərabərləşdirdi. Bundan sonra təəssürat yarandı ki, İsveçə tədricən oyunu öz xeyrinə bitirəcək, çünki Argentinanın oyunu, məsələn, Paraqvay yığmasının oyunundan heç bir şeylə fərqlənmirdi. Dəqiqələr var idi ki, Messi'nin meydanda olub-olmaması sual yaradırdı. Lakin səhvi İsveçrə özü bıraxdı. Daha dəqiq bir oyuncusu, Mbolo. Əvvəlcə o Paredesə qarşı qaydanı pozdu və buna görə sarı vərəqə aldı. Bu, adətən futbolçuların əksər hallarda ağılsız, düşünülməmiş hərəkətlərdən saxlayır. Ancaq Mbolo tamamilə fərqli bir hadisədir. Həmin o Paredeslə mübarizədə güya Argentinalı ona qarşı kobud oynayıb deyə, simulasiya edərək artistik şəkildə özünü meydan ot örtüyünə çırpdı. Əvvəlcə Paredes sarı vərəqə aldı, amma VAR otağından xəbər gəldi ki, Mbolo simulasiya edib. Baş hakim Paredes'in sarı vərəqəsini ləğv edir, onu Mbolo'ya göstərir və bəli, ikinci sarı və avtomatik qırmızı vərəqə. 72-ci dəqiqədən sonra İsveçrə 10 nəfərlə qalır və aydın olur ki, Argentinanın əziyyətlə qol vurub qarib gəlməsi sırf vaxt söhbətidir. İsveçrə maçı bir təhər əlavə vaxta daşıdı. Orada isə Julian Alvarez 112-ci dəqiqədə Cabo Verde'dən 16-da 1-də buraxdıqları qolun əkizini vurdu. 2-1. Hücuma keçən İsveçrə əks hücumda bunu Argentinalılar əla bacarırmış, 3-cü qol da buraxdı. 120 üstəgəl 1-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqləndi. 3-1 və yarım finalda bizi əfsanəvi qarşıdurma gözləyir. İngiltərə-Argentina. Oyun iyulun 15-də Bakı vaxtı axşam 11-də başlayacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisyoner 559 manat 99 qəpi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisyoner cəmi 799 manat 99 qəpi. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN 07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Hafta FM. Sizin yollarınızın radyo.

0: sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatos'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Hər

0: Banko ASC'ye mensustu. Banko Banko 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

keyifli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Yarımfinalın afişasına söz yox. Gözləntiləri doğrulacaq mı? Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa-İspanya yarımfinal cütündən sonra gözlənilən digər yarımfinal cütü formalaşdı. Əvvəlcə İngiltərə-Norveç maçı haqqında. Dumanlı Albion təmsilçiləri Vikingləri çətinliklə məğlub etdi və yalnız əlavə vaxta qalib gələ bildi. Jude Bellingham'ın dublu sayəsində. 2-1. 36-cı dəqiqədə Norveç qəfildən hesabı açdı. Andreas Skellerup cinahdan göz oxşayan zərbəsi ilə qeyri-adi trajektoriya ilə Jordan Pickford'ı aldatdı. Qapçı özü də təəccübləndi. Ən azı belə görünürdü. 44-cü dəqiqədə Norveç üstünlüyünü 2 qat artıra bilərdi, amma Alexander Sørloth elə bir acgözlü göstərdi. Görünürdü ki, topu soldakı Erling Haaland'a yuvarlaya bilərdi. O yan-yana hərəkət edirdi və daha sərfəli mövqədə idi. İngiltərə buraxılan qola nisbətən tez cavab verdi. 45-ci dəqiqədə Anthony Gordon cərimə minarçasında Jude Bellingham'a əla ötürmə etdi. O da qapıya dəqiq zərbə indirdi. 1-1. İkinci hissədə Norveç yenidən standart zərbədən hesabla irəli keçdi. Lakin Erling Haaland künc zərbəsinin yerinə yetirməzdən əvvəl Anderson'ı itələdi. Var bunu qayda pozuntusu hesab etdi, Turpin'ə işarə etdi, baş hakimə yəni və sonra qol ləğv edildi. İş əlavə vaxta keçdi. İngiltərə orada qalib gəldi, 93-cü dəqiqədə qapçı səhvindən sonra Nyland Morgan Rogers'ın uzaq məsafədən zərbəsini yaxşı dəf edə bilmədi və topa ilk çatan Bellingham oldu. 2-1. Bu, Jude'un 26-cı il dünya çempionatında vurduğu 6-cı qoldur. Harry Kane ləyinidir. Yalnız Lionel Messi, Kylian Mbappé hər ikisi 8 və Erling Haaland 7 qolla irəlidədir. Sonra isə gözlərimin əzabı başladı. Argentina-İsveçrə qarşı durması. Argentinanın oyun təşkilində problemləri haqqında 1-2 dəfə işarə etmişdim. Açığı, maraqsız oyunu ilə fərqlənən İsveçrə ilə maç isə bunları bir qədər də qabartdı. Argentina azarkeşləri üçün ümumiyyətlə voleydollu bir saatlar idi. Əvvəlcə Argentina üçün hər şey asan gedəcəyi haqda xəbər verirdi. Hesabı artıq 10-cu dəqiqədə McAllister açdı. Ancaq sonra yavaş-yavaş topa sahib çıxma dərəcəsi İsveçrənin xeyrinə dəyişməyə başladı və ikinci hissədə oyunun 67-ci dəqiqəsində Rodriguez ilə paslaşmadan sonra Ndoye hesabı bərabərləşdirdi. Bundan sonra təəssürat yarandı ki, İsveçə tədricən oyunu öz xeyrinə bitirəcək, çünki Argentinanın oyunu, məsələn, Paraqvay yığmasının oyunundan heç bir şeylə fərqlənmirdi. Dəqiqələr var idi ki, Messi'nin meydanda olub-olmaması sual yaradırdı. Lakin səhvi İsveçrə özü bıraxdı. Daha dəqiq bir oyuncusu, Mbolo. Əvvəlcə o Paredes'ə qarşı qaydanı pozdu və buna görə sarı vərəqə aldı. Bu, adətən futbolçuların əksər hallarda ağılsız, düşünülməmiş hərəkətlərdən saxlayır. Ancaq Mbolo tamamilə fərqli bir hadisədir. Həmin o Paredes'lə mübarizədə güya Argentinalı ona qarşı kobud oynayıb deyə, simulyasiya edərək artistik şəkildə özünü meydan ot örtüyünə çırpdı. Əvvəlcə Paredes sarı vərəqə aldı, amma VAR otağından xəbər gəldi ki, Mbolo simulyasiya edib. Baş hakim Paredes'in sarı vərəqəsini ləğv edir, onu Mbolo'ya göstərir və, bəli, ikinci sarı və avtomatik qırmızı vərəqə. 72-ci dəqiqədən sonra İsveçrə 10 nəfərlə qalır və aydın olur ki, Argentinanın əziyyətlə qol vurub qarib gəlməsi sırf vaxt söhbətidir. İsveçrə maçı bir təhər əlavə vaxta daşıdı. Orada isə Julian Alvarez 112-ci dəqiqədə Cabo Verde'dən 16'da 1-də buraxdıqları qolun əkizini vurdu. 2-1. Hücuma keçən İsveçrə əks hücumda bunu Argentinalılar əla bacarırmış, 3-cü qol da buraxdı. 120 üstəgəl 1-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqləndi. 3-1 və yarım finalda bizi əfsanəvi qarşıdurma gözləyir. İngiltərə-Argentina. Oyun iyulun 15-də Bakı vaxtı axşam 11-də başlayacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 1,8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mevsimine hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan hususi indirimle yararlanın. Ayakaltılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyuducu kutular iyul ayında tam 15% indirimle. Orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, fonksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəüz. Jamie

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
4: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
8: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Messi meydanı golsuz terk etti. Jude Bellingham İngiltere'nin yeni kahramanıdır. Ben Doktor İzeyev, her vaktiniz gayr. İngiltere Dünya Çempiyonatının en çetin merhalesinden geçip, Norveç için ise hatta 1/4 finala çıkmak bile büyük uğurdur. Tarihen İngiltere komandası 1/4 uğursuzluğu sindromunu yaşayır. Lakin bu defa en azı ilk dörtlüyle olacak. Bu İngiltere'nin Dünya Çempiyonatlarında 4. yarı finali olmalıdır. Onlar 1966 ildə dünya çempionu oldular, 1990 və 2018-ci illərdə isə 4-cü yer tutublar. Ümumiyyətlə isə 11 dəfə 1/4 finala vəsiqə qazanıblar. Eyni zamanda bu İngiltərənin ardıcıllıq baxımından ən yaxşı dövrüdür. 2018-də 4-cü yer, 20-ci ildə Avropa çempionatının finalı, 22-ci il Mundialın 1/4 finalı, 24-cü il yenidən Avropa çempionatının finalı və indi ən azı ilk dörtlük. Norveç isə bu il ən yaxşı nəticəsini göstərib. Bundan əvvəl onlar 1938 və 98-ci illərin dünya çempionatlarında 8/1 finala yüksəlmişdilər. Norveç yalnız 2000-ci ildə Avropa çempionatında oynayıb və qruptan çıxa bilməyib. Xülasə, İngiltərə Norveçi əlavə vaxtda 2-1 hesabla məğlub edir. Qolların ikisini də Jude Bellingham vurur. Jude artıq 6 qolla həmkarı Harry Kane-lə məhsuldarlıqda bərabərləşib. Cəmi 2 ay əvvəl baş məşqçi Thomas Tuchel onu yığmaya çağırmamaq fikrində idi. Hər şey mundialdan əvvəl sonuncu yoldaşı matçı dəyişdi. Tuchel də deyəsən səhv etmədi. İngiltərə rəqibi Argentina oldu. Messi və yoldaşları maçın 72-ci dəqiqəsindən 10 nəfərlə oynayan İsveçrəni böyük əziyyətlə əlavə vaxtda 3-1 hesabı ilə məğlub etdilər. Qolları? Yox, Messi qol vurmadı. McAllister, Alvarez və Lautaro Martinez vurdular. İsveçrilərin yeganə qolu Ndoye'nin hesabındadır. Maraqlı fakt, dünya çempionatlarının tarixində ilk dəfə yarım finalda FIFA reytinginin ilk 4 komandası oynayacaq. Həmin reytingdə hazırda 4-cü yerdə İngiltərə, 3-cü İspanya, 2-ci Argentina və 1-ci yerdə Fransadır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bakıda saat 3'dü.
1: Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.

0: fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satış başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Shakespeare Baku-da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
11: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyuladək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bu yay konfortu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajeri ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Azerbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayakkabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: BYD sevənlərin diqqətinə. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yani afiş anı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 12 iyul saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyası tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Yuxu Teatrında 12 iyul saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Asılqan tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 12 iyul saat 12 və 14-də Karney Çukovskinin Aybalit nağılına, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında hazırlanmış Aldanmış Canavar tamaşasına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 12 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in əsəri əsasında hazırlanmış Balaca və Karlson, saat 19-da isə Kaqani Əliyevin quruluşunda Molla Nəsrəddin evlənir. Konsert tamaşası təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.
3: 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.

0: nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərf edir.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
10: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyədək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği takdim edir.
1: Azerbaycan dilindeki sözlerden yerinde ve düzgün istifade etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə çətinlik sözü var. Bu, asan olana zid, çətin olmaqdır. Çətinliyi çəkmək, bir şeyi yerinə yetirməkdə əziyyət çəkməkdir. Çətinliyə düşmək, həm də çətinə düşmək kimi istifadə olunur. Çətinlik, maniyə, əngəl, həmçinin məhrumiyyət, əziyyət, məşəqqət sözlərinin sinonimi də ola bilər. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azerbaycan dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim etdi.
2: 107.7 AFTA FM.

0: dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Messi meydanı golsuz terk etti. Jude Bellingham İngiltere'nin yeni kahramanıdır. Ben Doktor İzya, her vaktiniz gayrı. İngiltere Dünya Çempiyonatının en çetin merhalesinden geçip, Norveç için ise hatta 1/4 finala çıkmak bile büyük uğurdur. Tarihen İngiltere komandası 1/4 uğursuzluğu sindromunu yaşayır. Lakin bu defa en azı ilk dörtlüyle olacak. Bu İngiltere'nin Dünya Çempiyonatlarında 4. yarım finali olmalıdır. Onlar 1966 ildə dünya çempion oldular, 1990 və 2018-ci illərdə isə 4-cü yer tutublar. Ümumiyyətlə isə 11 dəfə 1/4 finala vəsiqə qazanıblar. Eyni zamanda bu İngiltərənin ardıcılıq baxımından ən yaxşı dövrüdür. 2018-də 4-cü yer, 20-ci ildə Avropa çempionatının finalı, 22-ci il Mundialın 1/4 finalı, 24-cü il yenidən Avropa çempionatının finalı və indi ən azı ilk dörtlük. Norveç isə bu il ən yaxşı nəticəsini göstərib. Bundan əvvəl onlar 1938 və 98-ci illərin dünya çempionatlarında 8/1 finala yüksəlmişdilər. Norveç yalnız 2000-ci ildə Avropa çempionatında oynayıb və qruptan çıxa bilməyib. Xülasə, İngiltərə Norveçi əlavə vaxtda 2-1 hesabla məğlub edir. Qolların ikisini də Jude Bellingham vurur. Jude artıq 6 qolla həmkarı Harry Kane ilə məhsuldarlıqda bərabərləşib. Cəmi 2 ay əvvəl baş məşqçi Thomas Tuchel onu yığmaya çağırmamaq fikrində idi. Hər şey mundialdan əvvəl sonuncu yoldaşlıq maçı dəyişdi. Tuchel də deyəsən səhv etmədi. İngiltərə rəqibi Argentina oldu. Messi və yoldaşları maçın 72-ci dəqiqəsindən 10 nəfərlə oynayan İsveçrəni böyük əziyyətlə əlavə vaxtda 3-1 hesabı ilə məğlub etdilər. Qolları? Yox, Messi qol vurmadı. McAllister, Alvarez və Lautaro Martinez vurdular. İsveçrilərin yeganə qolu Ndoye'nin hesabındadır. Maraqlı fakt, dünya çempionatlarının tarixində ilk dəfə yarım finalda FIFA reytinginin ilk 4 komandası oynayacaq. Həmin reytingdə hazırda 4-cü yerdə İngiltərə, 3-cü İspanya, 2-ci Argentina və 1-ci yerdə Fransadır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: 107.7 Auto FM.

0: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Kasa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Yarın finalın afişasına söz yox. Gözləntiləri doğrulacaq mı? Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa-İspanya yarın final cütündən sonra gözlənilən digər yarın final cütü formalaşdı. Əvvəlcə İngiltərə-Norveç maçı haqqında. Dumanlı Albion təmsilçiləri vikingləri çətinliklə məğlub etdi və yalnız əlavə vaxta qalib gələ bildi. Jude Bellingham'ın dublu sayəsində. 2-1. 36-cı dəqiqədə Norveç qəfildən hesabı açdı. Andreas Skellerup cinahdan göz oxşayan zərbəsi ilə qeyri-adi trajektoriya ilə Jordan Pickford'ı aldatdı. Qapçı özü də təəccübləndi. Ən azı belə görünürdü. 44-cü dəqiqədə Norveç üstünlüyünü 2 qat artıra bilərdi, amma Alexander Sørloth elə bil acgözlü göstərdi. Görünürdü ki, topu soldakı Erling Haaland'a yuvarlaya bilərdi. O yan-yana hərəkət edirdi və daha sərfəli mövqədə idi. İngiltərə buraxılan qola nisbətən tez cavab verdi. 45-ci dəqiqədə Anthony Gordon cərimə binarçasında Jude Bellingham'a əla ötürmə etdi. O da qapıya dəqiq zərbə indirdi. 1-1. İkinci hissədə Norveç yenidən standart zərbədən hesabla irəli keçdi. Lakin Erling Haaland künc zərbəsinin yerini yetirməzdən əvvəl Anderson'ı itələdi. Var bunu qayda pozuntusu hesab etdi, Turpin'ə işarə etdi, baş hakimə yəni və sonra qol ləğv edildi. İş əlavə vaxta keçdi. İngiltərə orada qalib gəldi, 93-cü dəqiqədə qapçı səhvindən sonra Nyland Morgan Rogers'ın uzaq məsafədən zərbəsini yaxşı dəf edə bilmədi və topa ilk çatan Bellingham oldu. 2-1. Bu, Jude'un 26-cı il dünya çempionatında vurduğu 6-cı qoldur. Harry Kane yenidir. Yalnız Lionel Messi, Kylian Mbappé hər ikisi 8 və Erling Haaland 7 qolla irəlidədir. Sonra isə gözlərimin əzabı başladı. Argentina İsveçrə qarşı durması. Argentinanın oyun təşkilində problemləri haqqında 1-2 dəfə işarə etmişdim. Açığı, maraqsız oyunu ilə fərqlənən İsveçrə ilə maç isə bunları bir qədər də qabartdı. Argentina azarkeşləri üçün ümumiyyətlə validollu bir saatlar idi. Əvvəlcə Argentina üçün hər şey asan gedəcəyi haqda xəbər verirdi. Hesabı artıq 10-cu dəqiqədə McAllister açdı. Ancaq sonra yavaş-yavaş topa sahib çıxma dərəcəsi İsveçrənin xeyrinə dəyişməyə başladı və ikinci hissədə oyunun 67-ci dəqiqəsində Rodriguez-lə paslaşmadan sonra Ndoye hesabı bərabərləşdirdi. Bundan sonra təəssürat yarandı ki, İsveçə tədricən oyunu öz xeyrinə bitirəcək, çünki Argentinanın oyunu, məsələn, Paraqvay yığmasının oyunundan heç bir şeylə fərqlənmirdi. Dəqiqələr var idi ki, Messi'nin meydanda olub-olmaması sual yaradırdı. Lakin səhvi İsveçrə özü buraxdı. Daha dəqiq bir oyuncusu, Mbolo. Əvvəlcə o Paredesə qarşı qaydanı pozdu və buna görə sarı vərəqə aldı. Bu, adətən futbolçuların əksər hallarda ağılsız, düşünülməmiş hərəkətlərdən saxlayır. Ancaq Mbolo tamamilə fərqli bir hadisədir. Həmin o Paredeslə mübarizədə güya Argentinalı ona qarşı kobud oynayıb deyə, simulyasiya edərək artistik şəkildə özünü meydanın ot örtüyünə çırpdı. Əvvəlcə Paredes sarı vərəqə aldı, amma VAR otağından xəbər gəldi ki, Mbolo simulyasiya edib. Baş hakim Paredes'in sarı vərəqəsini ləğv edir, onu Mbolo'ya göstərir və, bəli, ikinci sarı və avtomatik qırmızı vərəqə. 72-ci dəqiqədən sonra İsveçrə 10 nəfərlə qalır və aydın olur ki, Argentinanın əziyyətlə qol vurub qalib gəlməsi sırf vaxt söhbətidir. İsveçrə maçı bir təhər əlavə vaxta daşıdı. Orada isə Julian Alvarez 112-ci dəqiqədə Cabo Verde'dən 16-da 1-də buraxdıqları qolun əkizini vurdu. 2-1. Hücuma keçən İsveçrə, əks hücumda bunu Argentinalılar əla bacarırmış, 3-cü qol da buraxdı. 120 üstəgəl 1-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqləndi. 3-1 və yarım finalda bizi əfsanəvi qarşıdurma gözləyir. İngiltərə-Argentina. Oyun iyulun 15-də Bakı vaxtı axşam 11-də başlayacaq.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: 107.7 Avto FM.

0: Bravo'da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1,8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kilogram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 79 qəpik 1 kiloqram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik 1,8 litrlik Oluna günəbaxan yağı 7 manat 49 qəpik Təkliflər 12 iyul tarixinə də keçərlidir Ela qiymətlər üçün
1: Bravo, doğru seçim
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
8: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini nə elirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az
13: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
14: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək prospekti 61C.
16: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
4: taksi sahasında çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teknikler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 49 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 12 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
4: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
8: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək prospekti 61C.
10: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
12: Paxı. Yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Gecələrimin birində anladım, ümitsiz qalmışam. Sənsiz gecələr, səssiz gecələrim, səbirsiz olmuşam. Çox gec bilmişəm ki, günəşimi itirmişəm. Sənsiz gecələr. Mankör qız, sən kör qalmaram deyə, kör qazdın, kör bakar sevgiyə. Bir gecə düşdün özgə qollarına, özgə yollarına. Necə düşdün? Bir gecə düşər ya da, düşər ya da, düşər ya da.

0: 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 kilometr təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək prospekti 61C.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Stadyumdakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diagonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
3: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: kanal değişməyin. Afta FM-də Cemi Biliklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Sıra ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Yarın finalın afişasına söz yox. Gözləntiləri doğrulacaq mı? Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa-İspanya yarın final cütündən sonra gözlənilən digər yarın final cütü formalaşdı. Əvvəlcə İngiltərə-Norveç maçı haqqında. Dumanlı Albion təmsilçiləri vikingləri çətinliklə məğlub etdi və yalnız əlavə vaxta qalib gələ bildi. Jude Bellingham'ın dublu sayəsində. 2-1. 36-cı dəqiqədə Norveç qəfildən hesabı açdı. Andreas Skellerup cinahdan göz oxşayan zərbəsi ilə qeyri-adi trajektoriya ilə Jordan Pickford'u aldatdı. Qapçı özü də təəccübləndi. Ən azı belə görünürdü. 44-cü dəqiqədə Norveç üstünlüyünü 2 qat artıra bilərdi, amma Alexander Sørloth elə bir acgözlü göstərdi. Görünürdü ki, topu soldakı Erling Haaland'a yuvarlaya bilərdi. O yan-yana hərəkət edirdi və daha sərfəli mövqədə idi. İngiltərə buraxılan qola nisbətən tez cavab verdi. 45-ci dəqiqədə Anthony Gordon cərimə minarçasında Jude Bellingham'a əla ötürmə etdi. O da qapıya dəqiq zərbə indirdi. 1-1. İkinci hissədə Norveç yenidən standart zərbədən hesabla irəli keçdi. Lakin Erling Haaland künc zərbəsinin yerini yetirməzdən əvvəl Anderson'ı itirədi. Var bunu qayda pozuntusu hesab etdi, Turpin'ə işarə etdi, baş hakimə yəni və sonra gol ləğv edildi. İş əlavə vaxta keçdi. İngiltərə orada qalib gəldi, 93-cü dəqiqədə qapçı səhvindən sonra. Nyland Morgan Rogers'ın uzaq məsafədən zərbəsini yaxşı dəf edə bilmədi və topa ilk çatan Bellingham oldu. 2-1. Bu, Jude'un 26-cı il dünya çempionatında vurduğu 6-cı qoldur. Harry Kane lehinidir. Yalnız Lionel Messi, Kylian Mbappé, hər ikisi 8 və Erling Haaland 7 qolla irəlidədir. Sonra isə gözlərimin əzabı başladı. Argentina İsveçrə qarşı durması. Argentinanın oyun təşkilində problemləri haqqında 1-2 dəfə işarə etmişdim. Açığı, maraqsız oyunu ilə fərqlənən İsveçrə ilə maç isə bunları bir qədər də qabartdı. Argentina azarkeşləri üçün ümumiyyətlə validollu bir saatlar idi. Əvvəlcə Argentina üçün hər şey asan gedəcəyi haqda xəbər verirdi. Hesabı artıq 10-cu dəqiqədə McAllister açdı. Ancaq sonra yavaş-yavaş topa sahib çıxma dərəcəsi İsveçrənin xeyrinə dəyişməyə başladı və ikinci hissədə oyunun 67-ci dəqiqəsində Rodriguez-lə paslaşmadan sonra Ndoye hesabı bərabərləşdirdi. Bundan sonra təəssürat yarandı ki, İsveçə tədricən oyunu öz xeyrinə bitirəcək, çünki Argentinanın oyunu, məsələn, Paraqvay yığmasının oyunundan heç bir şeylə fərqlənmirdi. Dəqiqələr var idi ki, Messi'nin meydanda olub-olunması sual yaradırdı. Lakin səhvi İsveçrə özü bıraxdı. Daha dəqiq bir oyuncusu, Mbolo. Əvvəlcə o Paredes-ə qarşı qaydanı pozdu və buna görə sarı vərəqə aldı. Bu, adətən futbolçuların əksər hallarda ağılsız, düşünülməmiş hərəkətlərdən saxlayır. Ancaq Mbolo tamamilə fərqli bir hadisədir. Həmin o Paredes-lə mübarizədə güya Argentinalı ona qarşı kobud oynayıb deyə, simulyasiya edərək artistik şəkildə özünü meydanın ot örtüyünə çırpdı. Əvvəlcə Paredes sarı vərəqə aldı, amma VAR otağından xəbər gəldi ki, Mbolo simulyasiya edib. Baş hakim Paredes'in sarı vərəqəsini ləğv edir, onu Mbolo'ya göstərir və bəli, ikinci sarı və avtomatik qırmızı vərəqə. 72-ci dəqiqədən sonra İsveçrə 10 nəfərlə qalır və aydın olur ki, Argentinanın əziyyətlə qol vurub qalib gəlməsi sırf vaxt söhbətidir. İsveçrə maçı bir təhər əlavə vaxta daşıdı. Orada isə Julian Alvarez 112-ci dəqiqədə Cabo Verde'dən 16-da 1-də buraxdıqları qolun əkizini vurdu. 2-1. Hücuma keçən İsveçrə, əks hücumda bunu Argentinalılar əla bacarırmış, 3-cü qol da buraxdı. 120 üstəgəl 1-ci dəqiqədə Lautaro Martinez fərqləndi. 3-1 və yarım finalda bizi əfsanəvi qarşıdurma gözləyir. İngiltərə-Argentina. Oyun iyulun 15-də Bakı vaxtı axşam 11-də başlayacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sezen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 kilogram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində. Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
5: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bakı 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
9: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın. Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
12: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artı

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıdə axşam saat 8-dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
10: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
12: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Messi meydanı golsuz terk etti. Jude Bellingham İngiltere'nin yeni kahramanıdır. Ben Doktor İzya, her vaktiniz hayır. İngiltere Dünya Çempiyonatının en çetin merhalesinden geçip, Norveç için ise hatta 1/4 finala çıkmak bile büyük uğurdur. Tarihen İngiltere komandası 1/4 uğursuzluğu sindromunu yaşayır. Lakin bu defa en azı ilk dörtlüyle olacak. Bu İngiltere'nin Dünya Çempiyonatlarında 4. yarım finali olmalıdır. Onlar 1966 ildə dünya çempion oldular, 1990 və 2018-ci illərdə isə 4-cü yer tutublar. Ümumiyyətlə isə 11 dəfə 1/4 finala vəsiqə qazanıblar. Eyni zamanda bu İngiltərənin ardıcıllıq baxımından ən yaxşı dövrüdür. 2018-də 4-cü yer, 20-ci ildə Avropa çempionatının finalı, 22-ci il Mundialın 1/4 finalı, 24-cü il yenidən Avropa çempionatının finalı və indi ən azı ilk dörtlük. Norveç isə bu il ən yaxşı nəticəsini göstərib. Bundan əvvəl onlar 1938 və 98-ci illərin dünya çempionatlarında 8/1 finala yüksəlmişdilər. Norveç yalnız 2000-ci ildə Avropa çempionatında oynayıb və qruptan çıxa bilməyib. Xülasə, İngiltərə Norveçi əlavə vaxtda 2-1 hesab ilə məğlub edir. Qolların ikisini də Jude Bellingham vurur. Jude artıq 6 qolla həmkarı Harry Kane ilə məhsuldarlıqda bərabərləşib. Cəmi 2 ay əvvəl baş məşqçi Thomas Tuchel onu yığmaya çağırmamaq fikrində idi. Hər şey mundialdan əvvəl sonuncu yoldaşlıq matçı dəyişdi. Tuchel də deyəsən səhv etmədi. İngiltərə rəqibi Argentina oldu. Messi və yoldaşları maçın 72-ci dəqiqəsindən 10 nəfərlə oynayan İsveçrəni böyük əziyyətlə əlavə vaxtda 3-1 hesabı ilə məğlub etdilər. Qolları? Yox, Messi qol vurmadı. McAllister, Alvarez və Lautaro Martinez vurdular. İsveçrələrin yeganə qolu Ndoye'nin hesabındadır. Maraqlı fakt, dünya çempionatlarının tarixində ilk dəfə yarım finalda FIFA reytinginin ilk 4 komandası oynayacaq. Həmin reytingdə hazırda 4-cü yerdə İngiltərə, 3-cü İspanya, 2-ci Argentina və 1-ci yerdə Fransadır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: FM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-du.
1: 107.7 AutoFM.

0: Bakımda reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Asan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
6: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: değişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Stay FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessory sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 10-du.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Авто.ФМ-де реклам.
1: Футбол heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010 220 9111.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 05 99. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
7: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Messi meydanı golsuz terk etti. Jude Bellingham İngiltere'nin yeni kahramanıdır. Ben Doktor İzya, her vaktiniz gayrı. İngiltere Dünya Çempiyonatının en çetin merhalesinden geçip, Norveç için ise hatta 4'te 1 finala çıkmak bile büyük uğurdur. Tarihen İngiltere komandası 4'te 1 uğursuzluğu sindromunu yaşayır. Lakin bu defa en azı ilk 4'lüyle olacak. Bu İngiltere'nin Dünya Çempiyonatlarında 4. yarı finali olmalıdır. Onlar 1966 ildə dünya çempion oldular, 1990 və 2018-ci illərdə isə 4-cü yer tutublar. Ümumiyyətlə isə 11 dəfə 4-də 1 finala vəsiqə qazanıblar. Eyni zamanda bu İngiltərənin ardıcılıq baxımından ən yaxşı dövrüdür. 2018-də 4-cü yer, 20-ci ildə Avropa çempionatının finalı, 22-ci il Mundialın 4-də 1 finalı, 24-cü il yenidən Avropa çempionatının finalı və indi ən azı ilk 4-lük. Norveç isə bu il ən yaxşı nəticəsini göstərib. Bundan əvvəl onlar 1938 və 98-ci illərin dünya çempionatlarında 8-də 1 finala yüksəlmişdilər. Norveç yalnız 2000-ci ildə Avropa çempionatında oynayıb və qruptan çıxa bilməyib. Xülasə, İngiltərə Norveçi əlavə vaxtda 2-1 hesab ilə məğlub edir, qolların ikisini də Jude Bellingham vurur. Jude artıq 6 qolla həmkarı Harry Kane ilə məhsuldarlıqda bərabərləşib. Cəmi 2 ay əvvəl baş məşqçi Thomas Tuchel onu yığmaya çağırmamaq fikrində idi. Hər şey mundialdan əvvəl sonuncu yoldaşlıq maçı dəyişdi. Tuchel də deyəsən səhv etmədi. İngiltərə rəqibi Argentina oldu. Messi və yoldaşları maçın 72-ci dəqiqəsindən 10 nəfərlə oynayan İsveçrəni böyük əziyyətlə əlavə vaxtda 3-1 hesabı ilə məğlub etdilər. Qolları? Yox, Messi qol vurmadı. McAllister, Alvarez və Lautaro Martinez vurdular. İsveçrilərin yeganə qolu Ndoye'nin hesabındadır. Maraqlı fakt, dünya çempionatlarının tarixində ilk dəfə yarım finalda FIFA reytinginin ilk 4 komandası oynayacaq. Həmin reytingdə hazırda 4-cü yerdə İngiltərə, 3-cü İspanya, 2-ci Argentina və 1-ci yerdə Fransadır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə çətinlik sözü var. Bu, asan olana zidd çətin olmaqdır. Çətinliyi çəkmək bir şeyi yerinə yetirməkdə əziyyət çəkməkdir. Çətinliyə düşmək həm də çətinə düşmək kimi istifadə olunur. Çətinlik, maniyə, əngəl, həmçinin məhrumiyyət, əziyyət, məşəqqət sözlərinin sinonimi də ola bilər. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Posta FM'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıydı. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories ən gözəl günlərə taxın.
0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Batı'da gece saat 11'de.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: we go again.
1: 107 nöfti yetti. 107 nöfti yetti. Afto FM.

0: FM-də reklam. Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Bəlkə timə, niyə də yox?
3: Əziz valideynlər, evlatlarınızı nəzərəsiz qoymayın.
4: Su kanalı, çay və çimərlik üçün nəzərdə tutulmamış digər su hövzələrində çimmək qəti qadağandır.

0: критик Пирс.
1: Авто FM. Сизин. Йолларнызын радиосу.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.